ti eye hu na ehun ewo esan so nipa efro efuntum ene edumwa ete ehwe enyini subi eko amaitia osim ehema na watumi asan enua bebre ansana uwia ama na hoso wode behuma ene fro enua no weni nu ejina fom eti juano hu tia efibaye kotuje ebesi jirapen baako oprapra janasi fefefe ede akatechua etua ana kura kesie bi esi ho editi esi bi ebo janmu die osan efri ho ema ejiji amanya esigu ade a esi ase nimu afi na wode behoma no efu duano na okro nyina